Sjælen med en lille spacertur på stranden, nærmere bestemt Malibu Beach, for i dag var dagens godmorgen at sang nemlig Miley Cyrus og Malibu. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Alex Warren, ham får du her på Fever Dream.

0: Train med Hey Soul Sister.
1: Om 3 minutter, så er der en frisk omgang regionale nyheder her i din radio.
0: Først lidt mere musik. Det er Alex Warren, der står for det. Den her hedder Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Emily Bowen, som sagt her, by Sophia hedder sangen, og hentet fra hendes nye album, The Way She Says Goodbye, tidligere ugens album her i P4 Play. Stadig på vej til dig i dagens program, lige straks, den uges hit-tip med Darlin, og bagefter nyt fra Sarah Larsson, og lige nu, der er det Taylor Swift, vi lytter til, og den her sang taler Elizabeth.

Nick & Jay sammen med Søren Hus fik du her med nummeret Ocean of You. Og så til Benson Boone her og Beautiful Things.

Et blast from the 80's her med Cutting Through, I Just Die In Your Arms. Og så er det Ella Augusta, der kigger forbi her i førnatten på B4 med sin nye prøveperiode.

0: dreaming, but I should have been with you.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. Before
2: you go, go. 10-12 på B4.
3: Det var knipset.
4: Det var nemlig knipset.
5: Tillykke, venner. I gjorde det.
2: Og i DR Lyd.